babu nim se ade a en wanwa pa ne se se doctor ba esa ta de fita enye wanwa ba bidie ru abako sa ta de fita na aye wanwa na ka bidie ru abade e wosu si mu se sa ta de fita na zo wo to me yeah.